0: Навіни Полночного регіону на Радіо Віцебську, студії Наталя Бейнарович, Ілля Лопатінський. Вітаємо вас. Старшиня Палати представників, уповноважений представник керівника держави у Віцебській області Ігор Сергієнко з робочою поїздкою навідав Докшицький район.
1: З місця подій.
2: З меморіального комплексу «Шунівка» у Докшицькому районі почалася робоча поїздка старшині палати представників. Це місце трагедії, де у гади Великої Чини війни загинули десятки мирних жихаров. Ігор Сергієнко прийняв уділ у мітингу реквіємі «Пам'ять і люди». Разом з керівництвом району склав квітки до меморіалу. Пам'ять ахвяр фашизму шанували хвилини мовчання, означає намісник прокурора Докшицького району Надія Мітько.
3: Деревня Шунівка є сестрою Хатині, була уничтожена вместе з мирним населенням годы Великой Отечественной войны, является знаковым местом. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В том числе прокуратурой Докшицкого района проводится проверка. В ходе расследования данного дела установлено, что на территории Докшицкого района установлено 220 уничтоженных деревень, из них 4 деревни не восстановлены.
2: Економічне розвиття району обміркували на посядженні Докшицького райвиконкама. Від замацування молодих кадрів у вісці, розвиття підприємства, будівництво жилля до якості води, туристичного потенціалу. Особливо – обстання справ у сільській господарці. Ігор Сергієнко відзначив, район продовжує розвиватися і виконувати задачі, поставлені керівником держави. Уповноважений президентом у Вітебській області оцінив модернізацію Докшицької центральної районної больниці і зустрівся з працівним колективом, говорить урач Докшицької центральної районної больниці Катерина Лукіна.
4: Есть возможность лично пообщаться с руководителями и задать вот как раз-таки интересующие острые вопросы и услышать ответы. Я интересовалась по поводу введения льготного кредитования на приобретение жилья в районе либо сельской местности, в районном центре либо сельской местности. И как бы Игорь Петрович сказал, что этим вопросом будут активно заниматься, это довольно перспективное направление, оно будет рассматриваться, и мне, как молодому специалисту, конечно, это очень актуально.
2: Особлива увага аграрної сфери. Поблизу вісці Вітера почалося будівництво молочнотоварної ферми. Сільськогосподарчі об'єкт узводять у рамках указу керівника держави об розвитті молочної галини. Два коровники, доїльно-молочний блок і профілакторії для телят. Старшиня палати представників Ігор Сергієнко відзначив, що будівля повинна бути завершена до кінця року.
5: Інтересний проект буде реалізований в ближайшее время, но молочнотоварний комплекс заработає к концу года. По сути дела, производство, за которым сегодня будущее и перспектива развития района. Планируется, что на территории района будет построено еще, наверное, пару подобных молочно-товарных комплексов. То есть это говорит о том, что район развивается. Докшицкий район динамично развивается. В первом квартале выполнено 10 из доведенных 12 показателей. Увеличиваются инвестиции в основной капитал. Где-то на 145% выросли в текущем году. В протяжении последних 2-3 лет реализовано 2 проекта в районе, которые создали дополнительно там до сотни рабочих мест, и появились новые производства, которые сегодня работают.
2: По выниках рабочей поездки у Докшицкий район Игорь Сергеенко подкреслил эффективность работы на местах. Это не просто справоздачные личбы, а реальная якость життя людей. Тому важно не только контроль, але и диалог с медиками, аграриями, мясцовой уладой. Миновида про такие износины нарожаются решения, которые меняют життя района до лепшего.
1: Новины региона.
0: У Бішанковичах особистий прийом громадян і пряму лінію провів помічник президента Республіки Білорусь, інспектор по Вітебській області Володимир Юр'євич. Перший дзвінок поступив у Ліхошина. Місцевий дачник звернув